Wazita Celestina Tenes, mukati mangu wazino izi ni unikatezo zishano, mapini makumi mashanu, yali kusala mapindi kumi, tifika paizo zitanhatu, ndizo singora jisungwenta minutu. Shindade kuita njalo izi. Pama pindi usala aya, tupilizana zinyimbo.